0: Otai Beteng.
1: Ntate Matsatsi.
0: Ntate Mosiu.
1: Re kopana.
0: Ya.
1: Le fesi.
0: Ke Jehova.
1: Ke Jehova.
0: A ke a etse ka moo.
1: Ntate Matsatsi.
0: A ratang ka teng.
1: Ke tsamaya. Ka fesi.
0: Yes.
1: Ke
0: Jehova.
1: Ke Jehova.
0: Ha. Yes, Sinda.
1: Adam Sereti.
0: My mind.